fotiun wakiluak ki kudiku minir madin siti mene ma initi alok ki ye chan. But Beirut ye mene nan winding.